pa. Ta ni o fe teri ba ka do ba le fun ara so pe ka ma ga ma ja ona ju e lo na du kan pere pere o so po ma ni anu anu to ba je mi ni wo mo ma gba fun oga lo ga ma je anu gbe fun pe for money next mo go get money best business technique best of it o to ba lo wo ko toju e bi toju ara ko si toju ara ma fi se se kuse to wo ba po ko ya fi kan mule mule boys good and balance.